mune koma na don koma na don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu doko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba ne na do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba ne na bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li doom adama soxla muy ñariñal adina ak ñariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé te amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ni khaddamta watnak liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sereew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax waqaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sereew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé ba tay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delo seen xel wax len ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif mune may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps lég mu jeex may ko temps rek lég mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa wa dawlatul haqq ila sa programme bu positif muni bis penc la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko té jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu muna xam nga ci fumuy mujjé assalamu alaykum néna fofu lay mujjé loolu la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah loolu la yonent bi waxon wa makka ci sen programme bu negatif bobu bu ñëwé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñëwna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi